0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Pa dobro jutro ljudi naši, nadam se da ste se naspavali, evo za Božje čudo kod nas ima naspavanih i danas s vama ista ekipa, kolega Sandro Bilandžić u režiji, ja sam Mihajla Perajica, s vama smo sve do 10 sati, pa ostanite uz nas jer bit će nam lipo. Evo ti već u startu jedna dobra stara domaća, Tonči Huljić i Madre Badeša, ovo je Ina Morana.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, zamislite da ste poveli psa u šetnju i u toj šetnji očekujete troje prijatelja da vam se pridruže. Gladni ste, a prema dobu dana zaključujete da bi i vaši prijatelji mogli doći gladni, pa razmišljate skoknuti do trgovine s raznim sendvičima. Kupit ćete velik, sočan sendvič koji ćete podijeliti s prijateljima. Ako razmišljate naglas, mogli biste slomiti jezik ili se barem ugristi za njega.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nastavljamo dalje s malim oglasima ovo poslijepodne. Dobar dan.
1: Halo?
0: Halo, čujemo vas, izvolite u malim oglasima.
1: Ovako, prodajemo 6 panela od 3 metra.
0: Panela od 3 metra?
1: Da.
0: Dobro.
1: I 2 panele po 5 metara. Panela. Trojka.
0: Od 5 metara.
1: To muški znaju, znači trojka.
0: Trojka?
1: Da.
0: Dobro.
1: Debljina.
0: Debljina.
1: I prodajemo jedan bicikl ženski.
0: Može, jedan bicikl.
1: I prodajemo plamen kamin. Jednu zimu korišten, ništa više.
0: Peć na drva.
1: Da.
0: Dobro.
1: I na telefon. Mhm. 091.
0: Može.
1: 539.
0: 539.
1: 639.
0: Pardon, 639.
1: 58.
0: Može.
1: 04.
0: 04, zapisali. Hvala vam i sretno s prodajom.
1: Lijepi vam dan, želim sreću i zdravlje.
0: Hvala puno, iste želje i vama upućujemo. Idemo ponoviti oglas. 6 panela od 3 metra, 2 panela od 5 metara, debljina trojka. Prodaju se, prodaje se također jedan ženski bicikl i pećna drva plamen, korištena samo jednu sezonu. 091-639-5804. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Mali oglas, izvolite.
2: Prodajem stelnu juncu Holstein pasmine, uvoz iz Njemačke, na broj mobitela.
0: Dakle, steona junica, dobro.
2: Steona junica Holstein pasmine iz Njemačke uvoz.
0: Može.
2: 091-505-2232.
0: Može, zapisali. Hvala vama. Ugodno poslijepodne. Steona junica se prodaje, broj mobitela je 091-505-2232. Nastavljamo dalje s oglasima. Dobar dan.
3: Dobar dan. Dajte mi ovaj sa prodajeni kamin plamen, molim vas, broj.
0: Može, naravno. 091.
3: 091.
0: 639.
3: 639.
0: 58.
3: 58.
0: 04.
3: 04. Ajde, hvala vam puno.
0: Nema na čemu. Evo, nadam se da smo pomogli. Dakle, u malim oglasima smo još 10 minuta. Naš broj znate, 663700. Vidim na telefonu poziv. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodaje se 20 koza i jarac na telefon 091-545-3683. Hvala lipa i zimljim.
0: Hvala vama, do slušanja. 20 koza se prodaje i jedan jaraca, broj je 091-545-3683. Dobar dan, u malim oglasima ste, recite.
5: Dobar dan. I dalje prodajemo 8 ovaca i on, more za ušnicu, može za škrinju, može za rasplod, mladi je ovan, 2 godine. Velike i težak. Ima 8 ovaca, a može se probrati kako ko hoće. I garažna vrata, a mašina imamo.
0: Rekli ste garažna vrata.
5: Da.
0: Dobro. Perilica?
5: Ne, perilica, garažna vrata i mašina imamo svakako.
0: Aha, dobro.
5: Imaju 3 bicikla. Ima
0: ovo, kakve, znači bušilice, brusilice i
5: kosilice, pile.
0: Kosilice, primjer, dobro. Imaju pile. I rekli ste bicikl?
5: Bicikla 3 imaju i to vrlo dobra bicikla.
0: 3 bicikla. Može, broj?
5: 098.
0: Mm-hmm.
5: 909.
0: Može.
5: I 906.
0: Evo ga. Hvala i vi, pozdrav. 8 ovaca se prodaje, jedan ovan star 2 godine, zatim garažna vrata, bušilice, brusilice, kosilice, pile, evo razni uređaji, mašine, alati, 3 bicikla u jako dobrom stanju, 098-909-3906. Dobar dan. Imamo li poziv? Čujemo vas, dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
0: Recite, mali oglasi. Je.
6: Može jedan oglas.
0: Naravno.
6: Prodaje se 25 ovaca.
0: Mm-hmm.
6: Mladih ovaca.
0: Mladih?
6: Mlade ovce koje su sve nose mladunčad.
0: Dobro.
6: I ovan.
0: Samo da ja to zapišem sve. I jedan ovan, može. Broj?
6: Znači 25 ovaca, sve su mlade. Broj je 099.
0: Može.
6: 506.
0: Mhm.
6: 5085.
0: Evo ga, zapisali.
6: Hvala vam.
0: Sretno s prodajom. I vama, i vama.
6: Hvala.
0: Uživajte, pozdrav. Dakle, prodaje se 25 mladih ovaca i jedan ovana. Sve detalje možete dobiti na mobitel 099 506 5085.

0: Nastavljamo s malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se 10 ovaca i mladi Jovan. I ovci je gnoj u vrećama, 150 vreća.
0: Samo malo, gnoj u vrećama, dobro.
1: Na broj 091 540 66 40.
0: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. 10 ovaca i 1 ovan se prodaju ovči gnoj u vrećama, broj je 091 540 6640. Imamo li poziv? Naravno da imamo, pa mali oglasi su u pitanju. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem kombi T4.
0: Uh-huh.
2: 19.
0: T4, 19.
2: Turbo diesel.
0: TDI.
2: Odličan je kombi, dobar, mislim, sve registrovan tamo do 2007. mjeseca.
0: Do 2027. početak, rekli ste 9. rujna, dobro.
2: Da, i ovaj, što sam htio, i broj motora, uh-huh. 092 355 2024.
0: Može, zapisali smo. Ugodan dan, pozdrav. Prodaje se kombi T4 19 TDI, registriran je do sljedeće godine početka rujna, 092-355-2024. I mi imamo poziv još jedan. Dobar dan.
3: Dobar dan, uglas.
0: Može, u oglasi vam se, recite.
3: Prodaju se 3 jarica, mlada, još mlijeka, za obradu. A sve informacije na broj 095-914-9431.
0: Zapisali smo, može.
3: Hvala vam, ugodan dan.
0: Hvala i vama, ugodno poslijepodne želimo. Idemo ponoviti oglas. Prodaju se 3 mlada jarića za obradu, 095-914-9431 je broj koji možete nazvati.